jam. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang rus kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Salajengipun sumangga para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lalangan kelangananipun saged miyos nggih lumantar telepon SMS ugi WhatsApp mengaten.

Ini baru merasa sama nikah bangga sampai hari puterakan wonten seragian bumi Sukawati lalangan sama nikah yang dipun kersakan bu Bunda Gun wonten bonggong ke mugi-mugi ganti lalangan sama nikah bangga tetap sopal itu kematang baru merasa sedani pun kalian khususipun kagem Bunda Gun wonten bonggong makatan. Salat sengi pun saat menikah wonten Bunda Suradi Sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat ya saat menikah tasih midang taken tasih pepungan ya nembe rehat saat menikah pedingin pun sampun sehat nih kagem Bunda Suradi mengatakan Sugeng dalu Mas Ari Sugeng Makaryo pripun pawartosipun sami sehat je anji alhamdulillah saat menikah sami sehat Bunda nyuwun sekali nyidam sari mas salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari onje. Matur suwun yen kagem Bunda Suradi sami tasih menika tasih rencang hari ngaten. Salajengipun sak menika wonten bumi ko wonten ing kadipiro sampi rejo sugeng dalu kagem bumi ko asa menika tasih bersibuk-sibuk kriya ketinggalipun. Saat menika ari rencangi Bunda lumantar radio Buana Asri nggih lumantar frekuensi 94.7 MHz kanthi lelangan-lelangan sampur sari makaten mugi dados jampi saya saat menika nggih kagem Bunda niku wonten ing kadipiro sampi rejo saat menika. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nggih Mas Ari. Nggih sampeyan tetep semangat terus Bapakipun. Nyuwun lelangan satru kalih kagem Mas Ari matur suwun yuk. Nggih matur suwun sanget nggih. Assalamualaikum Bu Miko. Tetep semangat. Nggih, nah menika ngersakaken satru kalih nggih. Saged dipanten terus sak menika. Kagem bumi ku wonten ing kadipiro sampi rejo ngaten sanget sing pun semoga para mirsa ing badhe nderek ngregengaken sami kathah dan wiwit dalipun kirang langkung ya satunggal jam malih kirang langkung sami semoga ingkang badhe ngersakaken kalangan-kalangan campur sari ini asal bentar dia pun saya masuk uki kalian ya. Oke, para pemirsa langsung kemawon sak menika wonten nyidam sari lalang sak menika kagem Bunda Suradi wonten ing GSA nggih sak